0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçülüknün bu söz və cümlələrgə bulğan çüəncisini çonqırlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Xupo
3: Köl
2: Xupo
3: Köl
2: Yüəyə çı
1: Dala abdumobili
2: Yüəyə çı
1: Dala abdumobili
2: Yowtin
1: Səyli kimisi
2: Yowtin
1: Səyli kimisi
2: 一望无际
1: Köz yetkisiz
2: 一望无际
1: Köz yetkisiz
2: 壮观
1: Heyvetlik
2: 壮观
1: Heyvetlik
2: 绿植
1: Yeşil ösümlük
2: 绿植
1: Yeşil ösümlük
2: 沙漠
1: Kumluk
2: 沙漠
1: Kumluk
2: 快艇
1: Katır
2: 快艇
1: Katır
2: 闲暇
1: Boş vakit
2: 闲暇
1: Boş vakit
4: 风月脑上了看电影
5: 听到歌的
6: 马冬梅
7: 什么冬梅啊